0: あ、もしもし中君よかった。あのさ、今ちょっとさ、あの来てほしいんだけどさ、笹坂のさ、
1: あ
0: の
1: ホテルに、
0: 違う、
1: 実は俺も行こうと思って
0: た。せいでない、せいでない
1: 。
0: ホテル。
1: ビがあるけどね。はいはい。
0: ホテル。あ、ああ、もうなんなんだ、もう。え、目覚まし？そういうことか。夢か。